0: En 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter de Wet. Ek staan nog in vir Fanny Skoeman vanoggend. Fanny is weer morgenoggend saam met jou terug in jou geselskap waar ons nou lekker saam kuier op hierdie sondagoggend 6de September. En hoop jy gaan 'n geseënde en 'n lekker dag hê saam met ons hier op die klankgolwe van 93.6 Helderberg FM. Ons kyk waarna jy nou uitsien in hierdie uur wat voor lê. So 10 oor 5 se kant gaan ons kyk na die weervoorspelling van vandag en vanmôre. In Helderberg FM area, dan ook 4:45 se kant, verkeersnuus, kyk wat by paai aangaan, so in die omgeving van se 20:05, jou sportverslag, kyk na gister se rugby, en ook na vandag, rugby is voorlê, dan ook so rondom half, net na half 6 se koers, dan kyk na wat vandag gebeur het in die geskiedenis, op hierdie dag, 6 September, as ook bekende se verjaarsdag, en dan ook, vir ou laas so kwart voor 6 kyk ons weer net vinnig weer na die weer en die verkeer voor ek weer gegroet en die oorgee aan Mornay Moendie saam met jou geier tussen 6 en 9 vanoggend. Maar kom ons begin hierdie uur en dan mens ek vir jou gooi morgen met Medusa, Becky Hill en Good Boys met Lose Control en ook Lee Cole, Honey Let Me In.
1: Your community station keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via HeldebergFM.co.za.
1: This is Helderberg FM

0: Lekal gewees dan met Honey Let Me In en ons het hier begin met Medusa, Big Heel en Good Boys met Lose Control. Kom ons kyk na die weervoorspelling vir vandag en vir môre. Ons ouer gewoonte begin ons hier in die Somerset West strand en ook Gordons Bay area. Vandag 16 gehop na 25, lekker warm hierso, ook sonnig met die wind hier 26 km per uur en dan ook môre is die temperatuur 17 minimum 26 as die maximum, ook sonnig hier in die strand Helderberg, Somerset West Gordons Bay area. As ons kyk na Grabouw vir vandag, 'n bietjie koeler, begin by 12, gaan op na 21 en ook sonnig vandag in Grabouw, dan ook môre bietjie warmer, 14 gaan op na 25 as die maximum, ook sonnig in Grabouw. Dan as ons kyk na Stellenbosch, vandag 14, 25, sonnig, en dan môre 15, gaan op na 28, lekker warm ook môre, daar in Stellenbosch. En dan laastens Kaapstad, 15, begin by 15, gaan op na 23 later, ook sonnig, die wind daar 13 km per uur, nie te erge wind daar vandag nie, en ook môre 16, 21, die temperature in die Kaap. Dit dan wat die weer betref, ons gaan net na die volgende tweespel, gaan ons ook kyk na die verkeer, en kyk wat op die paai aangaan. So bly ingeskakel, my naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skomman, in die program Sunrise Shake-up, net hier op Helderberg FM 93.6.
1: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Here for you.

0: Niall Horan daar gewees met Dinner Party, ook voor hom Ross Leermanth, voor een van die groep Prime Circle gewees, maar al een rikkie op sy eie, met sy liekie Opposites hier op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk wat aangaan op die paaie. Nou, ek weet nie of dit... Ja, nie, lyk my daai is net toe ek wou sê van wat gebeur het. So rikkie terug op die R300. En net voor die N2 afrit is dit lyk my opgeklaar. Dit was 'n ongeluk gewees vroeër, maar lyk my daai ongeluk opgeruim. So, dankbaar daarvoor. Maar andersins lyk dit nog op die oomblik nog redelik stil op die oomblik. En daar is wel so paar minute terug op die N2 westelike rigting was daar 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit van die Jacques Gerwel Dr. Jacques Gerwel op M7 en verwag 'n baan soos sê lane closures daar so wees asseblief versigtig daar op die N2 westelike rigting op die afrit van Jacques Gerwel daar was daar is stilstaande voertuig en daar is een paar keer toe daar. Maar dit al wat die verkeer betref, maar as jy weet by enige verkeersnuus, dan weet vir ons gerus op die WhatsApp lijn 021-100-6936, 021-100-6936.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

0: Droom syndroom gewees daar met hulle liedjie Ek lei aan. Dis 20 minute oor 5 net hierna kyk ons 'n bietjie na sportnuus.
1: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
2: The soundtrack to make your day. Helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: Dis 21 minute oor 5, kom ons kyk na 'n bietjie rugby nuus. Gister se wedstryde gewees, die Springbokke wat gewen het teen die All Blacks daar op die FNB stadion in Soweto, Johannesburg. Die eindtelling daar was gewees die Bokke wat gewen het met 29-24, net so 5 punte. Maar wen is wen. Die Bokke wat C4 het gister met 29-24 teen die All Blacks. So hulle loop nou voor 2-1 in die reeks van, soos het bekend staan as the greatest rivalry reeks, tussen die Springbokke en die All Blacks, en volgende week word beslis daar in Amerika, Baltimore, en ons sal kyk of het gelyk op geëindig, en of Suid-Afrika gaan die reeks wen met 3-1, of die All Blacks gaan terugkom, en het gelyk op gemaak 2-2. Dan ook gisteraand ook gewesig gewees is in Argentinië en Australië, gelyk op geëindig daar in Argentinië, 28-28 kan ek glo. Argentinië en Australië al twee gelyk op 28-28 die telling gewees daar. 'N bietjie vroeër ook gister op die FNB stadion het die Suid-Afrikaanse vroue teen die Nieu-Seelandse vroue kragtig gemeet en ongelukkig het hulle verloor daar. Die Nieu-Seelandse vroue het gewen het met 52-20. Dan die Suid-Afrikaanse vroue. Dan ook 'n paar Karibebeker-wedstryde wat voorlê vandag, die twee semifinale van die Karibebeker. Die eerste semifinaal vind plaas 1:00 vanmiddag daar in Kimberley waar die Griquas kragte meet teen die Lions. Dis 1:00 vanmiddag, die eerste semifinaal en dan die tweede semifinaal vind plaas vandag op die Bloemfontein of die Vrystaat Stadion in Bloemfontein waar die Cheetahs kragte meet teen die Pumas. Om 3:30 as jy dalk wil kyk of dit wil volg vandag. Dit dan wat jou sport betref, ons maak volgende keer weer so. Kom ons gaan voort met die musiek hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan vir Fanny Skuman in die program Sunrise Shake Up. Hier is Drake nou met Hold On, We're Going Home.

28 minute voor 6 op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk na interessante hier wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. In 1901, US President William McKinley was shot by an anarchist at the Pan-African Exposition in Buffalo, New York, leading to his death a week later and the succession of Theodore Roosevelt. Then in 1916, the Piggly Wiggly opened in Memphis, Tennessee as the first self-service grocery store. And in 1997, an estimated 2.5 billion people worldwide watched the televised funeral of Diana, Princess of Wales, at Westminster Abbey. Dit dan interessant hier wat vandag gebeur het in geskiedenis op hierdie dag. Dan ook bekendes verjaarsdae. Onder andere verjaar die akteur Idris Elba vandag. Hy is 54. Dan ook Roger Waters, 'n musikant van Pink Floyd. Dan ook Macy Gray, nee, die sangeres Macy Gray, sy is 59 vandag. En dan ook die socialite Pippa Middleton, wat vandag ook al verjaarsdag vier, sy is 43. En as jy vandag verjaar, op hierdie 6de September, baie geluk aan jou, en mag jy ook 'n wonderlike dag hê, saam met almal vir wie jy lief is en kosbaar is. Dit dan so 'n bietjie in geskiedenis en ook verjaarsdag, betref hier op Helderberg FM 93.6. Hier is Eric Clapton nou met Change the World. Onthou ook Mornay Moody is vanoggend saam met jou tussen 6 en 9 in die Sunday Morning Breakfast Run net hier op Helderberg FM.

0: Ed Sheeran gewees met Shivers hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk vir oulaas na jou weer en ook jou verkeer. As ons kyk na die weer vandag hier in die strand Somerset Wes Gordons Bay area, vandag 16 op 25 sonnig. Dan ook as ons kyk na Grabouw is het 12.21 vandag, ook sonnig. Dan ook Stellenbosch, begin by 14, op na 25 is een maximum, en ook sonnig daar, en dan ook laas in Kaapstad, 15.23, ook sonnig daar in die Kaap.
1: Helderberg FM 93.6
2: Here for you.
0: En ook wat die verkeer betref, vir oulaas, kom ons loer het so bykie daar. Hulle sê so op die on the R300 North, northbound, law enforcement on R300 North at Ramp to Strand Road, R102, expect lane closures. So wees voorzichtig as jy in die area beweeg. Net die na groet uit vir my, dan gaan ek jou oorgee in Mornay Moendi met die Sunday Morning Breakfast run, hy gaan lekker saam met jou kuier, maar tot en met dan hier is Benson Boone met Mystical Magical.

0: Benson Boone gewees daar met Mystical Magical. Dit is 11 minute voor 6 en binnenkort tyd vir Mornay om saam met jou te kuier. Mornay Moendie tussen 6 en 9. Goeiemôre Mornay, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Walter. Goed om saam met jou op die lig bietjie te wees. Ja. Ons was nog nie saam op die lig nie. Ja, maar dankie. Ek het 'n wonderlike show gehad en baie dankie dat jy so vroeg opstaan vir ons, jong.
0: Baie dis 'n groot plesier. En wat kan ons nou uitsien in jou program, Mornay?
1: Nou, ek is weer 'n bietjie inligting gee. Ja, ons skrif vir die dag kom jy uit 1 Korintiërs 10 vanaf vers 31 en vir sommige van julle in die Engels lees, soos 1 Corinthians 10 31 it says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." So met andere woorde, Afrikaans, doen alles asof vir die Here.
0: Dis waar.
1: Dis die maklikste ene. So dis ons tema vir vandag, wat ons oor gaan gesels. Ons gaan so, net so ook amper 26, net so daarvoor gaan ons natuurlijk, ons loop ons nou deur die Bybel, ons gaan die boek Amos, gaan ons vandag bespreek, en dan is ouder gewoon so kwart voor 7 se kant, gaan ek met hulle, gaan ek die my gedeeltekie wat ek van die Here vir almal gekry het, staan op, spring aan die werk, hier uit Spreuke 16 vanaf vers 3, en dan kan ek daarvoor uitkyk, en natuurlijk is ouder gewoonte hier by 7 uur, nuus uit die Christen gemeenskap, interessante dinge wat rondom die wêreld gebeur, daar die Christene in Iran, hoe hulle ontplof, en dinge gebeur daar, alhoewel hulle onder verskriklike druk is, jy weet, mens kan nie dink in die oorlog, dat daar soveel Christen nog in gang is nie, en natuurlijk net daarna, Kids Corner kinders, jy moet dit nie mis nie, ek het vir Archaeological is die man se naam, maar hy is van Kids Kids Club, hy gaan nog 'n bietjie van ons praat, oor die vroeë kerk, en wat daar als gevang het, en dan het ek natuurlijk ook, kies so net so 7:30 se kant, het ek Christian Impact Shot, wat ek denk ons sal geniet, why Christians must prepare for information warfare, en gaan specifiek oor wat AI kan doen,
0: ja.
1: Jy weet, wat is het bezig om te doen in die wereld, en natuurlijk soos ouder gewoonte hier by 8 uur, gaan pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente wees, saam met ons wees, en dis in die nette dop, die 3 ure, wat als gaan gebeur, baie muziek, baie sang, baie lekker tye, maar dis dit.
0: Mornay, dit klink na gesene tyd volgens saam met jou, en ons weet jy, die luisteraars gaan lekker saam met jou keier, en geniet jou skof.
1: Baie dankie.
0: Tot
1: veilig ry Walter, veilig wees.
0: Baie dankie. En dan gaan jy sommer groet, Mornay staan reg om saam met jou te kuier. Ek keer weer op 'n volgende geleentheid saam met jou. Fanny is weer môre saam met jou terug en 'n mooi Sondag vir jou. Totsiens.
2: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: Staan op, spring aan die werk. Vertrou wat jy doen aan die Here toe, dan sal jou planne stand hou. Spreuke 16 vanaf vers 3. Om ander te dien is iets wat ek weet ek meer dikwels en meer gewillig moet doen, maar soos die spreekwoord lei, dit is makliker gesê as gedaan. En om diegene naaste aan baie van die mense te dien, is sommige tye moeiliker, vooral in die mense gesin sommige tye, is dit dikwels die moeilikste van allemaal. Gelukkig is daar baie voorbeelde van godsvreesende mans en vrouwe in die Bybel, wat oor die hart van hun diensknig beskik het, en wat geseend is, omdat hulle vrywillig, gewillig en onselfsugtig harde werk en nederigheid getoon het. Rut is een so'n uitstekende voorbeeld van een vrou wat die behoeftes van haar familie bo haar eie gestel het. Rut, die Moabitiese vrou, vra toe van Naomi, mag ek lande toe gaan om are op te tel by iemand wat my toelaat om dit te doen? Naomi antwoord haar, gaan gerus my dogter. Dit staan in Rut 2 van vers 2. Rutse verhaal is baie bekend. Dit is die verhaal van een toegewijde getrouheid van een Moabitiese vrou wat na die dood van haar man haar vaderland Moab verlaat en saam met haar skoonma in die land Israel gaan bly. Rut neem dit in op haarself om vir haar skoonma te sorg, want sy het haar opreg lief en sy wil haar graag dien in hulp en bystand. Toe ek vir die hoeveelste keer hierdie verhaal lees, het die manier wat Rut van Naomi dien my opgeval. Rut het gaan werk. Rut het nie eenvoudig liefdadigheid aanvaar nie. Sy was vastbeslote om genoeg te verdien om vir haarself en vir Naomi te sorg. Toe Rut en Naomi in Bethlehem aangekom het, was hulle baie arm. Rut moes Naomi versorg. So het daar verbygegaan in die lande waar sy die are opgetel het. Om jou gesin te versorg verteenwoordig, miskien nie in glansryke loopbaan nie, maar diensbaarheid, maar om in nederigheid te dien. Of jy dan eet of drink of iets anders doen, doen alles tot eer van God. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 13. Ek denk dit is iets wat ons baie moet raak sien. Ons moet raak sien dat ons moet asof vir die Here doen. Alles wat ons doen, ons werk, dit wat ons hand aanslaan, asof vir die Here, dit gaan soveel verander. Uit Rutse verhaal leer ons ook hoe God nederigheid en die gewilligheid om ander te dien beloon. Hy seën Rut deur haar te lei uit die land van Boas, een ryk man met wie sy later getroud is. So dikwels wil die Here ons seën, maar ons trots, regietheid of wereldsheid is in die pad. Nou ek wil jou vraag vanochtend, kry jouself uit die pad uit, sodat God jou kan lei waar jy moet wees en waar jy moet dien. Waar jy moet werk, waar jy moet seën, waar jy Godse hande en voete moet wees. Ek bid dit vir jou. Kom ons bid saam. Here God, ons bid in die naam van Jesus Christus, dat U ons sal lei op die regte wee, my God. Dat U ons sal weerhou van die versoekings van die wêreld en die glansrykheid, my God. En ons sal oorrig, ons harte sal rig om dienend te wees. Ja, in die koninkryk, maar ook in hierdie wêreld wat ons leef, Here. Ons vra U in nederigheid, help ons Heilige Gees. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen.
1: Musiek en meer.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Musiek en meer.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Hier is ons kakel op Helderberg FM 93.6 en dit is Sunday Morning Breakfast aan met my Morne en Mandy. Ek wil jy toch weer herinner, ons gaan van Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente wees, saam met ons hier net so na 8 of by 8 uur se kant gaan hy saam met ons wees en om dan weer die woord te deel. Verlede sondag was Pastor Elwin Olivier saam met ons gewees, hy het bykie ingestaan toe vir Pastor Kobus, so ons sal nou weer uitkyk vir hom, soos hy kom, Pastor Kobus sal hy veilig ry en so voort. Sy het nog niks my dat weet nie, so ek glo hy is op tyd en dinge is aan die gang. En wat 'n ervaring wat ons het om te kon hoor dat jy weet hierdie media en dinge wat gebeur en ek weet ek is ek hier op die radio en ons het media en dinge wat rondgaan en wat ons mee gebombardeer word en wat ons moet ook maar uitsaai en al die dinge. Maar dit is vir my ongelooflik dat daar is soveel stemme, soos wat hierdie vrou Brittany Miller is haar naam, daar is soveel stemme wat roep daar buite, en ons as kinders van die Here, hoe geseend is ons nie, hoe bevoorreg is ons nie, dat ons die Heilige Gees, God met ons, Emmanuel God met ons, die Heilige Gees wat saam met ons is, om vir ons duidelik te wys watter stem om na te luister en watter stem om nie na te luister nie. Die arme persoon wat nie saam met die Here wandel nie, wat die Here wat ek amper sê reject as ek daai Engelse woord kan gebruik, maar wat in die wêreld wandel, wat soveel stemme het wat hulle na luister en nie weet wat een is die regte en watter een is nie. Prys die Here dat hy voorsien het vir ons, dat toe Jesus gegaan het na die hemel om ons 'n plek voor te berei het, het hy ons nie net gelos en ons weet nie wat volgende kom nie. Die Here was goed vir ons. Hy het die Heilige Gees hier gelaat saam met ons, sodat ons werklik waar sy stem, God met ons kan hê en dat die Heilige Gees ons kan lei, dat die Here ons kan lei op die pad wat hy wil hê ons moet wandel en hoe ons moet wandel. Dat ons nie verdwaal sal raak in hierdie wêreld met al hierdie stemme wat roep op ons nie. In die geval, kom ons luister nog na heerlike muziek. Hier is Dewald Gous, Above All Powers, en dan daarna Bianca en vriende, daar is 'n God.
3: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandy, here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
0: 93.6,
3: your community station.

0: Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run. Wat 'n groot voorreg het ek weer om vir Pastor Kobus Brouwers hier saam met ons te hê. Goeiemôre Pastor, hoe gaan dit?
1: Alles wel my kant.
0: Nee, ek is bly dat dit goed gaan en yes. Maar soos ons nou gesels, dit is nie goedkoop lyk my om in Afrika te reis nie. Dit is 'n absolute
1: Yes, ek was vinnig in Zambia gewees, jy weet, en hoe is die moeilikheid, jy amper 20.000 kan betaal van Zambia toe.
0: Ek bedoel, dis net oor die grens toe.
1: Oor die grens, man.
0: Dit is, nee, skandelik.
1: Absoluut.
0: Maar soos die Here op die hart het, deel met ons asseblief.
1: Vriende, groet in Jesus se naam, is alles se gereelde luisteraars. Lekker vir my, om te kan kom vanoggend om 'n kort woord saam met u te kan bedien vanoggend. 9:00 vanoggend kom Jubri Grabou by mekaar in Jan van Eck straat by Soulfood en Verliesdorp is natuurlik ook op pad vanoggend, so ons Verliesdorp gemeente is ook op pad na Grabou toe vanoggend. 9:00 sal Laurie pas in die blou saal en ek het nou so pas verneem dat daar is die krag en Salouris pas nie. So ek vertrou dat die manne vinnig vir ons 'n generator kan reël dat ons net krag daar kan net vanoggend. Maar daar is diens vanoggend, in Salouris pas 9:00 in die blou saal. So ek reël vrag gou vinnig die manne wil nie vir ons 'n generator kan reël nie. So dit is my beurt vanoggend om deur te kom Salouris pas toe. En ja, kom ons kyk, so vanoggend 9:00 kom ek vinnig deur Salouris pas toe. 9:00 pas die Elwin in Esterivier, Stellenbosch, Oudtshoorn Weber en 9:00 Evangelis Berg pas toe Ronnie in vir Sinterklaas. 10:00 soos daar rug by ons hoofkerk in Parel en ons is dankbaar wat die Here besig is om ons te doen. Ons laaste paar dienste is absolute fenomenale dienste. Ons ervaar die heerlikheid van die Here op 'n baie besonderse wyse, tastbare wyse. Ervaar ons die Here se krag en se heerlikheid en is lekker om by die huis te kan wees in Parel. God is besig om vir ons magtige en groot dinge te doen. So 10:00 is ek terug in die huis van Parel, Jubilee, met 'n kragtige woord van die Here af. Ons vroukonferensie is op pad en ek noem het altyd dat dis een van die min konferensies wat nog gratis is en hierdie jaar bring ons die dametjie in waar hy lied sing Song of Hope. The Journey of Life is op 'n easy road, so sy kom met Johannesburg uit om vir ons te kom sing en hy gaan natuurlik ook my nuwe boek launch, so dit gaan 'n baie kragtige tyd is al die vroue. Dis by EVK oor 3 weke September 26 en van ons takke kom in, ek weet Appington kom in, Kimberley kom in en Richmond kom in, so van ons takke gaan allemaal inkom, so gaan 'n absolute krachtige tyd is 26 September, moet nie mis nie, dis by EVK, dit is natuurlijk by die Mynhol, daar waar die mense hulle grade vang, so vriende, dis alles wat gebeur in die huise van Jubilee vanoggend, moet nie weggaan nie, blind geskakel, pragtige lied, ek is nou terug.
2: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM 93.6.

0: Full Wickham and Crowder, Amazing Grace, absolute pragtige lied. Ek deel nog steeds in ons kerk rondom die onderwerp van die guns van die Here. En is so verblydend om te hoor die getuienisse wat die Here vir sy mense doen en wat die Here sy guns aan ons mense openbaar. Paulus skryf en Paulus sê die Here sê dat in die tyd van guns het ek jou gehoor en dan sê die Here dat nou is die tyd van guns en ons begin regtig waar sy guns ervaar op verskeie vlakke in ons lewe. Guns in ons families, ons besighede, ons werke, ons loopbane, guns met mense. En die Here is absoluut besig om magtige dinge te doen vir ons in die kerk en elke dag ontvang ek getuienisse van mense wat absoluut die guns van die Here ervaar in hulle se lewe. Mense wat visas kry, mense wat, jy weet, reisdokumente kry, wat hulle nooit gedink het hulle sal kan kry nie. Dan sê hulle van die pastoor, is absoluut net die guns van die Here wat dit vir my gedoen het. Ek wil vinnig deel saam met Elisabeth en hoe die Here guns aan Elisabeth bewys het, maar ek wil deel vanoggend met frustrasie waarmee baie van ons deel vanoggend. Voor guns kom, gaan jy eens deur 'n tyd van absolute frustrasie. Bybel praat van Elisabeth en Sagaria en die Bybel gee vir ons 'n absolute indrukwekkende CV van hierdie egpaar. Die Bybel sê hulle was altwee was righteous, regverdig gewees. Hulle het geloop in die beveel en opdragte van die Here en hulle was onberispelik gewees. Wat 'n absolute uitmuntende getuigskrif van hierdie egpaar. Maar dan gaan die Bybel verder en die Bybel sê, but they had no child. They had no child. Hoe se moet ek, liewe luisteraar, dat jy letterlik al die boksies kan tik wat van jou verwag word. Maar jou story neem absolute ander wending. En die Bybel sê, but they had no child. Ek nou en dan in die lewe, gaan jy deur hierdie type van frustrasie wat jy doen wat van jou verwag word en wat van jou verlang word en jy probeer alles in jou vermoë om reg te lewe, reg te wandel, reg te stap, maar jy sit nog steeds saam met 'n tekort en sit nog steeds saam met 'n gebrek. En deel van jou story is daar sekere dinge wat jy net nie het nie. En dit wat jy nie het nie, kom vir ander mense normaal, kom vir ander mense spontaan, maar het lyk net asof dit nie vir jou kan gebeur nie. En baie van ek in die moontlik is vanoggend in hierdie situasie, hierdie posisie dat wat vir ander mense spontaan kom en normaal kom, lyk net of dit nie vir ek en nie kan gebeur nie. En toch, jy weet, ons probeer ons bes om God te behaag en te doen wat die Heer van ons verwag. Jy sien, die proses van die lewe sal ons nooit regtig kan verstaan. Nie is het moontlik dat Elisabeth en sy vrou met hierdie indrukwekkende getuigskrif steeds nie kon kinders kry nie. Maar vers 13 sê die Bybel vir ons is mooi, die engel kom besoek vir Sagaria en is besig om sy werk te verrig as 'n priester. Elisabeth is by die huis en die engel besoek hom, jy weet, en dit is vir my die ding wat uitstaan. Dit ten spyte van die feit dat al in die kinders kon kry nie, het hy nie opgehou om sy diens te verrig as 'n priester nie. Baie mense, as dit lyk niks gebeur van nie, kom word moeg en hulle hou op om te doen dit wat hulle besig was om te doen. En hy vervul nog steeds sy taak as 'n priester, ten spyte van wat aangaan in sy lewe en wat vir uitstaan nie, soos liewe luisteraar, is die vermoë om consistent te wees, ten spyte van wat aangaan in jou lewe, al lyk het niks gebeur vir jou nie, die vermoë om absoluut consistent te wees. En die engel van die Here kom vers 13 Lukas 1 en hy sê vir hom, your prayer is heard and your wife Elizabeth will bear a son. Die is krachtig, nee. Hy sê, jou gebede is gehoor en jou vrou Elizabeth gaan verseker 'n kind baar. Die engel sê, she will bear a son. Iemand moet vanoggend verstaan Ons beweeg in 'n seisoen wat ek vir mense sê, it will happen. Whatever u God voor vertrou, hoor my vanoggend, it will happen. Dit mag stadiger gebeur, mag nie oor nag vir jou gebeur nie, wat ons beweeg in 'n it will happen season. En die Engels sê dat your wife Elizabeth will bear a son, die is krachtig, will bear a son. Ek weet nie waarvoor die God vertrou nie, maar ek kom vanoggend om vir iemand te sê, it will happen, in Jesus' name, it will happen. As jy vanoggend glo, dat het gaan saam met u gebeur, dat gaan saam met u gebeur, wil ek, jy moet vinnig vir my net die naam stuur, en soos die naam deurkom vanoggend, wil ek saam met u bid, en saam met u vertrou, en die God vra, dat die Heere dit vir u sal doen. This is our will happen season. It will happen. Your wife Elizabeth will bear a son. I prophesy this morning, whatever you are trusting God for, it will happen. You will get employment. The door will open. God will heal you. This is how it will happen season. Krachtige ding gebeur. En nou sê die Bybel, after those days, Elizabeth conceived. After what days? After the days of tears, after the days of pain, and after the days of struggle, after the days of unhappiness, after the days of doubt, the days of depression, after those days, Elizabeth conceived. Ek kom vanoggend om vir iemand te sê dat daar's 'n paar goed in ek en die se lewe wat verseker tot op 'n einde gaan kom, en ons beweeg nou in 'n seisoen van after those days Elizabeth conceived. Soos die naam inkom vanoggend, verklaar ek en profeteer ek vanoggend, this is your it will happen season, but you are about to move into a new season. Die Bybel sê after those days Elizabeth conceived. After those days, en kom ek vra weer, after what days, pastor? Those days of uncertainty, those days of tears, and those days of pain, and those days of fear. After those days, Elizabeth conceived. Iemand moet vanoggend een ding verstaan. Jou dae van treurigheid, dae van hartseer, kom verseker tot op einde. En dit wat ek in die God voor vertrou, is in staat om het te doen. En nou kom Elizabeth, en hoor wat sê Elizabeth. Elizabeth sê, in these days, sê sy, as die Bybel praat van those days, nou kom Elizabeth en sy sê, in these days, the Lord has shown his favor. Die is krachtig. Elizabeth roep uit en sy sê, in hierdie dag, het die Heere God sy guns aan my bewys. Liewe vriend, liewe luisteraar, dankie vir die name wat deurkom vanoggend. Ek bid saam met u, ek vertrou Here saam met u. Sy sê, in hierdie tyd het God sy guns aan my bewys. Ons beweeg in 'n absolute seisoen waar God besig is om sy guns aan mense te bewys. Ons kan nie elke Sondag hoor van guns, maar daar is nie tekens van God se guns in ons lewe nie. Elizabeth sê dat uit sy guns aan my kom bewys in hierdie dag. My gebed vir u vanoggend is, mag die Here sy guns aan u bewys. Mag jy dit sien. Mag jy dit ervaar. Mag jy dit beleef in die magtige naam van die Here. En Elizabeth sê, het sy guns aan my bewys, en soos die naam het deurstroom vandag, bid ek dat God sy guns aan u sal bewys op 'n tasbare manier, wat jy die hand van God sal ervaar, en die hand van God sal gewaar werk in jou lewe, en deure oopmaak wat toe is, en goed vir jou laat gebeur, en genesing bring, en wonderwerk en tekens bring. En Elizabeth sê dat in hierdie dag het God sy guns aan my bewys. Ek bid vanoggend in Jesus se naam dat die Here ek en u sal vat in 'n seisoen van testimony, 'n seisoen van getuienis waar ons die hand van God sal sien en sy hand sal ervaar en sal uitroep soos Elisabeth en sê dat in hierdie dag het God sy kind aan my bewys. Ons beweeg in 'n seisoen, liewe luisteraar, waar het nie net meer teorie sal wees of net 'n belofte sal wees nie, maar ons beweeg in 'n seisoen van die absolute manifestasie van God se guns in ons lewe. Ek dink aan 'n man by die naam van Josef, jy weet, hoe een oomblik in die tronk sit en volgende oomblik toe sy in die koning se paleis en God bewys absoluut sy guns in Josef se lewe. Dink aan 'n vrou by die naam van Rut, sy se vreemdeling, sy se arm enkelmoeder en sy gaan tel die are op wat die arme mense doen en Boas kom en hy bewys guns aan Rut en Rut vra vir hom, wie is ek tog dat u guns aan my bewys? Ek verklaar vanoggend, liewe luisteraar, hierdie seisoen is die seisoen waar God sy guns aan ons gaan bewys. Glory be to God. En die wat glo, jy gaan die guns van God sien in jou lewe. Kom ons stem saam vanoggend en kom ons sê ons beste amen vanoggend. Mag jy die guns van God sien in jou lewe vanoggend in Jesus se naam. Maar nou sê Elisabeth 'n kragtige ding en sy sê, nou sal mense nie meer kan afkyk en kan neerkyk op my nie. Glory be to God. Wanneer guns kom op ek in die se lewe, verander ons status outomaties. En Elisabeth se status verander van onvrugbaar na vrugbaar. En sy sê, mense wat afgekyk het op my en mense wat neergekyk het op my, sê Elisabeth, sal nou nie meer op my kan afkyk en kan neerkyk nie, want God het sy guns aan my gebewys. Hier is 'n dag en 'n uur en 'n tyd, liewe luisteraar, en die wat neergekyk het op ek en u sal verbaas staan, want God gaan sy guns aan ons bewys. Na meer as 30 jaar in die bediening het ek ervaar in my lewe dat mense te manier om af te kyk en neer te kyk op jou en mense te ander maatstaaf oor hulle sukses meet. En sukses word baie keer gemeet aan die uiterlike. Hoe groot is jou kerk? Hoeveel mense is in jou kerk? Hoeveel kerk het jy? En wat ry jy? En waar bly jy? En ons meet baie keer sukses aan hierdie goede. En as hierdie tasbare goede daar is, dan het ons die neiging om te glo dat so 'n persoon is nie suksesvol nie. Maar ek kom leer dat ware sukses is om net te doen wat God van jou verwag om te doen. Dit is absoluut die ware sukses. Ek het man en vroue in my lewe ontmoet wat volgens die wêreldse standaarde nie suksesvol is nie. Maar liewe luisteraar, as jy sit met hulle en hulle praat saam met jou, ervaar jy 'n diepte en 'n liefde van God wat jy nie sommer by enige iemand ervaar nie. En Elisabeth sê, mense het op my afgekyk omdat ek nie kon voortbring en die kinders kon gebaar het nie. Sy sê, maar God het nou guns aan my kom bewys en nou sal niemand meer op my kan afkyk nie. Ek bid vandag vir 'n spesifieke familie. Julle familie word gesien as die swart skape in die familie. Daar word afgekyk op julle familie. Maar ek bid vandag, julle story is besig om te verander. God gaan aan julle familie absolute guns bewys. En Elisabeth sê, uit sy guns aan my gebewys en nou sal niemand meer kan afkyk en neerkyk op my nie. Ek groet u vanoggend met hierdie woorde. Ons stap in 'n seisoen waar dinge vir ons gaan begin te gebeur. Hoor my vanoggend, ons stap in 'n seisoen waar dinge vir ons gaan begin te gebeur. Dinge gaan begin te gebeur vir u en die familie. En die dag van hartseer en trane kom verseker tot op 'n einde. Maar dis die groot ding vir my vanoggend. Ons stap in 'n seisoen waar die Here sy guns aan ek en u gaan bewys. Mag die laaste paar maande van hierdie jaar mag dit maande wees van absolute guns in die lewe. Mag God vir u doen wat mense gesê het nie vir u kan gebeur nie. Mag jy instap in deur wat mense gesê jy sal nooit kan instap nie. Mag jy instap in plekke wat mense gesê jy sal nooit daar kan uitkom nie. Ek verklaar vanoggend die guns van die Here op u lewe, u familie, u kinders, u besigheid. Alles wat met u, u weet wat aan u verwant is. Ek spreek vanoggend die guns van die Here, Here, in die magtige naam van die Here. Mag jy dit ervaar. Mag jy dit beleef in Jesus se naam. Volgende week, selfde plek, selfde tyd, praat ons verder weer oor die guns van die Here. God seën.
1: Dankie pastoor, en mag die Here u veilig hou en ons bid dat die krag aangaan daar in Grabouw in Jesus naam.
0: Dankie.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM. 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier is ons geskakel op Helderberg FM 93.6. Ja, en dis die Sunday Morning Breakfast Run met my Monday Mandy. En dis 'n groot voorreg om saam met u tyd te kan spandeer om die Here se naam groot te maak, om te eer vir wie hy is, die koning van konings, die Here Almagtige. Ek wil net graag daar's 'n groot verjaarsdag hierdie Sondag. Daar's wel baie mense verjaar hier Sondag, maar spesifiek vir my, ek ken vir Retief Burger 'n bietjie en hy verjaar ook vandag. Retief Burger is wel bekend met sy musiek. Hy is jou ook van die groep gewees Light Kills vir lank. Maar Retief, ja, hy verjaar vandag. En natuurlik nog 'n persoon verjaar, Barend Burger het my ingelig, sy vroukie Esta Burger, sy verjaar ook vandag en ons wil ook vir haar ook baie baie geluk sê met haar verjaarsdag hierdie kant. So as jou verjaarsdag, as jy jou verjaarsdag deel met Retief Burger natuurlik, mag jy 'n geseënde verjaarsdag hê en mag die Here se hand oor jou wees en jy sy guns beleef in die jaar wat voorlê. So ja, daar is het, so kom al die verjaarsdag uit een vir een. Dit was ongelooflik geweest om met u tyd te spandeer en in die woord en saam met mense wat die woord so gedeel het en joh, die boek Amos, ek wil dit tog weer aanraai, gaan kyk op die Bible Project op die internet en hulle is natuurlik op YouTube ook beskikbaar en gaan bietjie die Bybel deur saam met hulle. Ek weet dalk het jy 'n paar gemis wat ons van die begin van die jaar is ons besig en ons is nou al reeds by Amos verby. Maar gaan soek hulle bietjie op, gaan kyk na hierdie gewonderlike bron van inspirasie om die woord van die Here te bestudeer en deur te werk en te ondersoek. Dis regtig waar iets wat jou sal regtig ja, dit inspirerend vir die woord van God. Natuurlik, ek het ook baie daarvan gehou om natuurlik hoe die kids konder vanoggend natuurlik hoe hulle gepraat het van die, jy weet, die eerste kerk en hoe hulle kerk gehou het en hoe natuurlik ons baie keer dan sal ons hier van kerk praat in die tyd wat ons leef, praat ons van 'n gebou. Dis baie in die mense se gedagtes. Alhoewel ons almal weet dat eintlik wanneer Christus praat van sy kerk, praat hy van my en van jou, die bruid van Christus, ons. Dit wat kinders van die Here is, dis die kerk. En waar ons saamkom, dit mag dalk wees dat ons saamkom om 'n koppie tee. Dit mag dalk wees dat ons saamkom en ietsie eet of braai. Daar is die kerk teenwoordig. En ons moet besef ook, ons is die kerk wanneer kinders van die Here bymekaar kom. Dis wanneer die kerk bymekaar kom. So is soveel meer as net 'n Sondag. En ek wil tog vir jou aanmoedig, maak tyd, as jy vandag 'n kansie het om by 'n gemeente te kan uitkom, kom by die gemeentes uit en wees deel van 'n kerkdiens waar jy saam met ander kinders van die Here se naam kan groot maak en mekaar kan versterk en opbou in die krag en in die vrese van God. It's incredible that to know that God is on the throne and that He is the Lord Most High and that the Holy Spirit is living within us and that He can guide us through this times that we live in with a bombardment of media and voices of all kinds, that He will help us to see the right one, to see the true voice, the what is truth and what is not truth. That is what we have in the Holy Spirit as well. He gives us so much more than just God with us, and that is already incredible. He gives us a light in the darkness, and that helps us incredibly. I want to motivate you, encourage you to stay focused on God today. Make time for Him as well. I'm going to leave you now and until I'm not going to be here next week. Next week I'm going to be in Robertson. I'm going to be away with a wedding and helping people there. And then we're going to have an incredible, this is going to be a mystery for you now, but it will be announced, helping you, and Pastor Browers will also be here, Kobus here next week as well, but I won't be here. So I want to encourage you, please stay tuned. Cleo is going to be here after me with an incredible show of encouragement and upliftment. At night she's going to give you the news and the weather. So from my side, see you in 2 weeks' time. Be blessed in Jesus' name.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

0: Wat 'n pragtige liedjie, 'n lied vir jou deur Jannie De Tooy. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana en ek speel vir jou die classics. Frank Sinatra is net hierna en Eddie Rabbit met I Love a Rainy Night. So bly ingeskakel en dan gaan ons gou vinnig praat oor die music charts van 1981 en net daarna speel ons jou versoeke, so bly ingeskakel.
1: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap en 'n testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
2: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

Wat 'n lekker timeless classic ABBA met Dancing Queen. Baie welkom, dis Timeless Sundays. Ek is besig met jou versoekies. Hierdie enetjie is 'n spesiale ene. Almal is spesiaal, maar elke week leer ek iets niets van my regulars. En hierdie enetjie is van Nicole. Goeiemiddag, dit is Nicole. Hoop alles gaan goed. Sy is net so bly om terug te wees van in Suid-Afrika, al die pad van Nederland. En sy vra, ek gaan hierdie liedjie speel. Spesiaal vir haar tannie, nou Elsa's wat vir my boodskap, Elsa senior is haar ouma en junior is haar tannie en sy het ook baie baie goeie musiek smaak. Baie dankies eerste keer dat jy vir my boodskapie stuur en dit lyk my sy is net so bly om terug te wees, die rugby was goed, sy soek Afrikaanse liedjie, so kom ons doen dit, naweek my nou, deur Gerrit Steyn.

En dit was Gerrit Stein met Naweek My Nou. Ek dink ons is nou reg sommer vir die week na daai liedjie. Ek hou daarvan, baie dankie Nicole. Nou goeie smaak, net soos jou ouma van Elsa Senior. Kom ons doen dit, nou hierdie is die klassieke weergawe van daai tipe liedjie. So kom ons geniet dit, natuurlik. Going Back West, deur Boney M.

end is Boney M going back west. I love that song. That is an absolutely timeless classic. Thank you so much for that request. Kom ons praat gou weer Afrikaans. Hallo Mariana, o ek kla nie maklik nie, maar die wind is erg daar buite. Dit is erg, dit is erg. Kom ons luister maar na mooi musiek en vergeet van die wind. Hier is my keuse. Nou, dit is 'n pragtige boodskap. Baie dankie, Aina. Sy stuur baie liefde. En ek gaan hierdie enetjie speel. Clap your hands and stamp your feet. Dear Maria, geniet dit.

0: What an awesome song. Thank you so much for that request. Welcome. This is Timeless Sundays with me, Mariana. The next one is for Roland. Baie dankie, dit is so prachtige. Hy het soos 'n kaartjie vir my gestuur, hoor. Die meisies het nou kompetisie hierso. Hierdie is soos 'n PowerPoint presentation. Baie awesome, ek love it. Baie dankie. Hi Mariana, kan ek asseblief die liedjie van Kenny Rogers, Coward of the Country, speel? Jou stem is so kalmerend. Baie, baie dankie, ek waardeer dit. Ek speel jou liedjie net hierna.
1: Die groot nuus is dat Unicare 24/7 Trusted Health, voorheen bekend as Enchem, so pas 'n Unicare 24-uur apteek in Somerset West oopgemaak het, gebaseer op die welbekende Enchem apteek. By Unicare 24-uur apteek in Somerset West sal jy na ure dokters kry, 'n verskeidenheid gespesialiseerde klinieke en 'n uitgebreide reeks medisyne en mediese toerusting met dieselfde Unicare goue diensstandaard 24 uur per dag.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.

0: And that is The Trogs with Love Is All Around Us. Welcome, this is Timeless Sundays, and your request is still coming through. I just kan as gou Afrikaans, ek hoop nie hulle gee om nie, ons switch gou. Ek het nou net 'n boodskap gekry en dit is nogals hartseer. So Tommy Dell was gisteraand in 'n ongeluk en hy is kritiek in die hospitaal, so die bekende Suid-Afrikaanse country sanger. Wow, 84, en hy is uit ernstige beserings opgedoen. Ek lees dit nou, so dis bevestigde nuus. Hy is tans in die hospitaal. Niks verder in nuus nie, maar net hierna gaan ek vir jou speel Teddy Bear deur Tommy Dell, en baie dankie vir die nuus. Dit kom van Jeanette af.
1: Helderberg FM 93.6. Hier.

0: kan jy bykom?
1: Ja, hou bietjie die maatpan teen die muur.
0: Ja.
1: Het lyk na 220 cm vir die wyte.
0: En die hoogte?
1: Weet ons van die gordynstok afvloer toe?
0: Ag ja, wat, ek gaan die ouwe gebruik aan, hoeveel sê te kap en slaan en boor in die mure nie.
1: Kyk bietjie onder op die vloer, van hier af.
0: Lyk vir my reg.
1: Die hoogte is 119, sê maar 120 cm.
0: Vir gordyne sit ek so 20 cm by vir some en hakkies. Dankie.
1: Jy kan maar die leer los. Kom af.
0: Gordyne, sitkamer, 120 by 220. Ja, het om. Dankie dat jy my help verstok. Dit is so moeilik om bo jou kop te meet en pas alleen met 'n maatband.
1: Bly ek kan help.
0: Nou kan ek die gordyne laat maak. Dit is 'n groot werk wat ek kan aftik. Daar is nog genoeg tyd voor die trek.
1: Wanneer wil jy intrek?
0: Einde van die maand. Ek begin al opgewonde raak.
1: Lekker man, lekker.
0: Sal ons eers 'n blaaskans vat, of nie?
1: Nou, ons kan. Ek het vir ons 'n mandjie gebring. Net vir die wis en die onwis. Soos ma altyd sê. Ek nie geweet hoeveel werk is hier nie.
0: Ons is amper klaar, maar as jy haastig is...
1: Nee. Ons moet daarom die huis 'n dak nat maak.
0: Nou ja, toe. Ek het gedink eers na die groot trek. Maar nou is het goed soos enige tyd. Ek kan ongelukkig nie vir jou 'n stoel aanbied nie. Nog nie, jammer.
1: Ag, ons sit sommer hier op die vloer.
0: Ja. Is immers genoeg vloerspasie?
1: Ja, ek dink jy het goed gekies. Dis nog van die goed geboude ou huise. Groot kamers, groot stoep.
0: Oor kan die son en see. Ek kan net oorstap na Nicoline en tannie ou vrou hulle en Alia is by haar maatjie Boesman.
1: Hoe laat moet jy teruggaan?
0: Ag, ons kan eers klaarmaak. Oom Fred hulle pas haar op. Dis nog 'n voordeel van die plek. Ek behou my oppassers.
1: Nou maar gesondheid op die nuwe huis.
0: Hier huis. Maar dis nou huis vir my en Alia. Nie meer 'n kamer nie. Gesondheid.
1: Is niks soos 'n nuwe begin nie. Lekker man. Lekker.
0: Ek kan nie wag om die meubels uit te pak nie. Om plek te kry vir alles en die huis mooi te maak.
1: Ja.
0: En jy gaan moet kom help tuin maak.
1: Al die mense het dit 'n bietjie verwaarloos.
0: Ons gaan moet uitkap en skoon maak.
1: Ek het jou gesê, ek het nie groen vingers nie. Myne is vol gries.
0: Maar jy kan spit en plant.
1: Solank jy sê waar.
0: Ek het al begin oplees oor watter bome en struike by die see groei. Watter kan oorleef in die seewind en soutlig. Ai, ek sien nou eers die mooi vloere.
1: Ja, blokkies vloere. Al die ou huise het dit gehad.
0: Is pragtig. Die tannie het hulle blink gepolle toer. Hierdie sitkamer is so groot, dis amper 'n danssaal. Jy kan hier kom klas gee.
1: Oh, jy gee my 'n plan.
0: Wat maak jy?
1: Ek soek... Ek het dit... Ek moet dit net weer kry. Ons het ons gesê, ek gaan jou leer dans. Iets anders as die two-step en wals en sokkie.
0: Nou, hier, in die Lee huurhuis.
1: Nou, is so goed soos enige ander tyd.
0: Maar soos watse dans?
1: Die tango.
0: Latyns-Amerikaans, dis ver te moeilik vir my twee domvoete.
1: Daar's net 5 basiese bewegings. Dis al wat jy moet leer. 5. Daarmee gaan ons ver kom.
0: Jy sal my eers moet wys. En stadig ook.
1: Ek gaan. Hang net aan. YouTube. Het jy daai fliek van Al Pacino gesien? Hy het die blinde kolonel gespeel. Wat die jong meisie leer tango. Wat was die fliek se titel tog?
0: Sê scent of a woman.
1: Dis hy. Hier is dit. Briljant. Kyk 'n bietjie. Pacino op sy beste. Hy het 'n Oscar gekry hiervoor. Die Tango toneel. Dis hoe dit gedoen word. Oh. As jy dit eers reg kry, gaan jy nie ophou tango nie. Kyk.
0: Ek is bang ek maak 'n fout.
1: Dis presies wat die jong meisie vir hom sê. In die fliek. Dan sê Pacino se karakter. Ag, hier is dit. Op die skerm. Dit het 'n bekende aanhaling geword. Kyk hier so. Lees.
0: If you make a mistake, if you get all tangled up, just tango on.
1: Just tango on. Kom, sit neer jou glas.
0: Verstok.
1: Jy is reg. Eers moet ek jou vra of jy wil dans. Hulle noem dit cabecio. So, eers vang ek jou oog op afstand. Ek glimlag. Lig my wenkbrauwe. En knik in die richting van die dansbaan.
0: Jy vra nie, jy beduie jy net.
1: Dis beter as om te vra. En jy kry miskien 'n nee.
0: Manlike egos. Ek sien, maar ek kan nee sê.
1: Jy kan. Jy kyk net ander pad. Moenie oogkontak maak nie.
0: En as ek ja sê,
1: dan knik jy en glimlag. Jy staan op en ons stap dansvloer toe. Ah, sê. Hier, staan voor my. Hou my een hand, soos met die two-step. En die eerste beweging word genoem the walk. Dis wat ons doen. Maar ons stap nie. Ons gly stap. Jy lig nie jou voete op nie. Jy gly. Ek sal jou stuur. Hou jou lyf na by myne. Dat jy by bly. 'n Lang glystap. En weer. Ons gaan altyd antikloks gewys. Lang glystap. Hoe voel dit? Jy hou by.
0: Dis anders. Dis jammer, trap op jou tone.
1: Just tango on, sê Pacino. Nou die tweede beweging. Forward, cross, so. Dis voor, verby en terug.
0: Jy laat het so makkelijk lyk.
1: Kom ons oefen dit. En forward, cross, voor, verby en terug. Mooi, weer.
0: Forward, cross en terug. Ek kry dit reg. Ek het dit.
1: Lekker man, lekker.
0: Ek moet nog baie konsentreer.
1: Hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. En
0: agteroor.
1: En terug.
0: Wens musiek wil aanhou. Dis so mooi.
1: Eintlik praat mens nie as jy tango nie. Dis 'n reël. Jou voete doen die praatwerk.
0: In my wildste droom het ek gedink, skus. Ek is jammer. My voete raak nie mekaar.
1: Tango on, sê Pacino.
2: Engela, verstok.
0: Dis Tampeta.
1: Jou nuwe buurvrou. Wag, laat ek afsit.
0: Nog iets wat ek saam met die huis geërf het.
2: Ek sien die ligte brand. Julle moet seker gedaan wees van al die meet en pas. Ek het gelees, om te trek is tweede op die lys van die mees traumatiese goed wat jou kan tref.
1: Wat is eerste?
2: Die dood. Maar daaroor praat ons nie nou nie. Ag, ekskuus. Onderbreek ek iets? Kom ek nou op 'n ongeleë tyd?
0: Nee, ons het net 'n blaaskansie gevat.
2: Sê ek ook. Die lewe is nie net werk nie. 'N Mens moet so nou en dan jou skoene uitskop en iets geniet ook.
1: Precies waarmee ons besig was.
2: O, ek wou vir julle ietsie bring om te eet en drink, soos dit nuwe bure betaam.
0: Dankie, maar ons het 'n mandjie.
2: Ek sien so. Vistok, kan jy by my 'n draai maak as julle hier klaar is?
1: Ons behoort nie meer te lank te wees nie.
2: Wanneer jy reg is. Nou maar ja, dan sê ek eers nag. Engela, roep as jy ietsie kort kom.
0: Ek sal, dankie. Nag dan, Betta.
2: Nag.
0: Ja, dit word laat.
1: Ons het nog 'n venster om te meet.
0: Dis Alia se slaaptyd. En sy gaan nie slaap sonder haar slaaptydstorie nie. So, ons moet roer.
1: Ek wonder wat se slaaptydstorie het Tant Betta vir my.
0: Bring die maatband.
1: Just tango on, sê Pacino.
3: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
4: I was listening to that episode and I was trying to remember being a Latin dancer myself, but I didn't quite do the ballroom. I was thinking, is that a waltz? Is it a tango? What is that? So I heard at the end, yeah, that is absolutely a tango. Nothing better than learning a couple of steps to dance. I think that must be on my to-do list, to get out there and do a couple of steps and dance. I think it is good for the soul and good for the mind. It's just gone, it's about to go 4:05. We are officially into our song request hour. Welcome to it. You're sitting in the studio with myself, Gisela, on a Sunday reset on this absolutely beautiful day. Here is our klomp requests. If you have, please send it to 021-100-6936. Any genre you like, we can play that for you. If I have it on my song playlist, I would be happy to play that for you. Okay, we always have a team from Gordon's Bay. Maar ek praat nou Engels, so it's actually Gordon's Bay. Elsa Senior, welkom terug. So nice to have you back in the land of living and fighting fit on this beautiful September day. Jou boodskapie lees, hi Gisela, lekker om weer saam met jou te kuier. En dan natuurlik het jy jou song request, jy het my tweetjies gestuur, dit is Elsa Senior. Jy sê, ons geniet altyd lekker jou program. I love having you guys on the other side of the line, this is great requests coming your way. So I thought what we will do, we will absolutely kick this off with Hey Tonight. Clearance, Clearwater Revival. As they call it sometimes, CCR.

I was beautiful in Beaufort West. Ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voortverleine, sy agtersiets gevry. En nou is jy en jou man both computer analysts. And last winter you tried to cut above your wrist. And nou skryf jy vir my.

Herinnering waaroor ek sing As die nacht toe ek en jy die melktrein aan En aan die nacht en brei tot ander kant Die ding dong dong van die breakfast Dwaait er in die gang verby Dit was my wake up call my lief Jy het gesê wees asseblief Lief vir my maar ek het

Ja, nee, Elsa, jy kies hulle sommer so lekker, maar ek het 'n verrassingkie vir jou. Ons gaan oorskakel van Engels reguit na Afrikaans. Sy drink tequila. Snotkop. Tequila.